0: كان هو يوصل من ياك يوكلا وكلا ورا مرميلش انترنت وكانت من كان مني كلا اوفر الوصل مروني الا كوا اتيوريرا وكلا ورا يبرا بسول بالسو باجرا نكلم او هو يقدر نو دينا تي اورو سكولا نكلا ناتيكو سكولا ني كلا كي اورميل انترنت وكاتي وابه مكلا كم او هو يقدر نو مم مسمانيو primer trimestre ni segundo trimestre okala ora ela tere ora era na somma ora ya peni ni ponya etu ora era ni ni ponya enota si sonde taka o malele ni wa mwaka ni ponya ke enota ni pasari ki kini tikala ora okala ora akala anamone anrumela internet okati wape ahia etuila okala ora etuila ko etu ora era ya tipelelam orumela internet okati ape anakala ohalele iklasi
1: salama kai kihali sinaka serafi angelo kinkala mutatiola wa shkola sekondaria yomatala
2: mahaworera omweta mpira
1: veke kai omweta mpira tivorera porque oni ni vaha ikuru ni oni na ajudari mapuro manchene wo wihi ya hiana porque oni na fastari itusona nara ntoko ituseo si hirero vua sa idoroka
2: Munikala ka owi kapela hai na shapara o shikola owani
1: mio kini kapela oratene o shikola siso mpaka mpairu na shipataniaka mwaha ashipatanale akaleke ashipatani ahirina mutekole wo wetakasa dukwa kere manera mashi arina ekweli osoma ni owi welela ashipapaya
2: ololo mushutenleni o shikola masi
1: okala na arina preparation ya ape ya la anatamela anroa orealizariwa dia 17 de agosto ni itwiki na sohi ya nahiana na arina preparari wahu ni profesori a biologia istamilu
2: Munilele vakani vavo vakani nikalika oshuta tanse echi mushute lanyo lelo
1: hiyo no shuta sobre fenotipo no shuta sobre mutação genética okala wira no suela sera mutação genética itusinkumelela murutuni wahu hiva niri amava no mahikwala ni sokayo amava no pahi mpaka na true ala kalai etula eneta ndoko hihale wari wekunye nirwa geração en geração teria a moto netraia mio kishutihi weni professor istamilu professor a escola ele o secundária yo matala mashi owo mapio lwa escolela arwela wa valiaru arwela oshuta we tupetro nirwa estagiário